svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

veselu priču. Ja ću šaptat, a ti kucaj tiše, dan će dotle nestati u lišću. Ja ću šaptat,

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima, vrati mi se žena.

0: Nekom želimo dobar dan u programu Radio Dubrovnika. Dobar dan.
1: Poštovanje.
0: Poštovanje.
1: Evo, ja li samo se javio, ima jedna mala esetnica u pitanju, jedna dukterica se voza u busu 16, da, pa ako je neko izgubio već 2-3 dana se voza, može doći konju.
0: Malena gušterica.
1: Ne, dukterica.
0: Brunci, možda ovako ispada ono, Jelena Rozga ne puše, ne pije, bila mi jaka podloga, malo nisam vas čuo. Znači, jedna dukserica u autobusu 16, a već 2 dana.
1: Već 2-3 dana se voza, tako je, ako nekome treba, neko ođe da je pokupi.
0: Bravo, evo, neko je zasigurno primijetio da je nema, možda mu nije palo na pamet da je u autobusu 16.
1: Vjerovatno neko duše nisam, pa eto, ako mu treba, može doći.
0: Bravo, u autobusu 16. Puno vam hvala što ste nam ovo javili.
1: Doviđenja.
0: Hvala vam, adio. Čuo Bruno, gušterica. Bilo bi zanimljivo, da. Mislim, treba je vratiti u prirodu. Čuli smo, evo, gospar je javio da je jedna duksa, već od 2-3 dana u autobusu 16. Ako je netko bio odložio, zaboravio, u tom je trenutku bilo dovoljno toplo da mu nije bila potrebe, zna gdje može pronaći. Mi nastavljamo uz glazbu.

0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

Rekao sam da su pred nama u večeri koja je pred nama tri glazbena spektakla u našemu gradu. Da, jedan je u sklopu Dana mađarske kulture u Dubrovniku koji je počeo u petak, nastavljen je jučer i jutros. Zaključit će se jednim lijepim sadržajem sutra, ali večeras u 18 sati u galeriji Dulčić Masle Politika možete pogledati operu Bele Bartoka Dvorac Modrobradoga, dakle još jednom ponavljam, u 18 sati u galeriji Dulčić Masle Politika u sklopu Dana mađarske kulture u Dubrovniku.

Radio Dubrovnik je tu za vas i zbog vas svakoga dana. Biće i u nastavku današnjeg, a i sutra. Bruno i ja danas privodimo kraju ovu našu poslijepodnevnu sagu, a čujemo se ponovno istim povodima i sutra. Adio vam.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,